Te reo o te pakari. Kia ora, kia ora wa te tangata kuki arani. E akarongorongo ko mai nei tō tātou rātio te atianga nei. Te rako nei aku te ka mete ki te atua no te atikanga. Ko arawe e ko tātou, tei te marewa. E rungai te rātio, te karangai e tōna ingoa, aere ki mua. Rungai te rātio Hawke's Bay. E rungai te numere tai e kāre a topata itu whāmaa. Me kārera, tanguru maa, tonungu mātai. Ama, pekare re teo taike topata, topata, topata, radiohawksbay.org.nz. Kia rana wakotu kata.

teromato to tatuatu koi sumisia. Tia tianga e teo taeke. Te nākone i tōku manako i roto i aku. Te auene i tōku ngākau. No te marama kore te taipae tō tātou iti tangata. E a te tupu nei. Te nā rā te reo imene te hi imene ima kia tātou i noko nei. Ko koe e au. Kia āriki tātou me kārera, kia umuumu tātou, kia rauko ia tātou I te karongo I te reo o te pakari. Tātou pakari, hapi mai kia tātou. Te nākua nei te reo o te pakari, I rito I te māsiri, e ia kotomo I tātou ki rito I tō tātou manako I te ia, ai e nei. Te nākua nei rito I te māsiri penetai, I rawa e rua ngoru. Te kāpiki nui nei te pakari ki te ngai Aotearoa. Te puroro maira tōna reo ki te au arata. I rotopu I te uipaanga mutamutara. Aia I te kāpiki anga. E te tomu anga, I te au ngūtupa, ki roto I te oire, I te akakite anga aia, I tāna tūtua, I te nāko anga e, mei te a te roa, e te runga ki te kore, e inangaru e kotou, I te tuatua puapinga kore rai. E ko kotou, te ronga aka wawa, e rekere kai, I te aka wawa, a te ronga nene wara. I te inangaro kore anga, I te kite. E ariu mai kotou, I tāku e ako atu nei, I nā, e riringi wā atu au, I taku wairua, I a kotou. E aka ki te pūtikai au, I a kotou, I taku nei, tuatua. Nō te mea, kua kāpiki atu au, e kāre I tika I a kotou. Kua aka tika atu au, I tōku rima, e kāre rawa e tangata I ākono mai. Kua opera tāku I ako atu, I te karuke ia e kotou, e kāre I ākono mai I tāku I akapa atu. I roto I te maseri I te pene rua. Akamata tātou I te tatau te rawatai, te nāko nei, e tako tamaiti. Kia āriki maikoe I tāko nei tuatua. E kia waio mārie I tāko au a kauenga I ākoe. Kia āriu maikoe I tō taringa ki te pakari. E kia kemi mārie tō ngākau I te kitera. Kia kāpiki nui koe I te kite. E kia akateitei I tō reo kia rauka te kitera. Kia kemi pūti kāi koe I aia me te āriora. E kia makitoro mārie koe I aia me te apinga. Una I ara. E reira koe e kitei I te mataku I a Jehova e rauka I a koe te kite I te atua. Ko Jehova ohi te orongo mai I te pakari no roto

ito na vaa, te kite, e te karape. Te wao uara eia, I te ora no te aronga tira tira tū. E paruru eia, no te aronga airenga apakoreia. Ko te tapapa, I te o matara, o te tuatua tau, te tiakira oki eia, I te airenga o te aronga, o te o tōna, tōnara aronga tapu. E reira koe, e kite ei, I te tuatua tika, e te tuatua tau, e te tira tira tū. Te au matara me meitaki katoara. Kia oki mai te pakari ki roto I te ngākauna. E ke riro te kite e mea mataora I te vairuara. Nā te ākonu meitaki I te tapapa I ākoe I reira. E nā te kite e tiaki I ākoe kia ora koe I te arata. O te tangata kenora, I te tangata e tutua I te tutua akatoa toara. Te au taeke, kia kamete ki te tua, aho pou tātou I te tai tuatau, I te tatau I te reo te pakari, I te api ianga mai I tātou katoa to. Te karo, te karo, no te mea, e manganui, Ia tātou I te tangata kukaren. Te karo, kare raukane ia tātou te kite mekare te marama I te tai au tūtua te tūtua ia mai roto I te pipiria e I tauturu ia tātou I te iau tātou tātou e tomone. Reka reka ua tātou mekare mataura ua tātou I te aruere te au matara Ma te kore rawa tātou ki te, te ma te tai au matara tātou erene, e au wārua tō mua. Ka riro te ia au wārua e ia, e I tāpuki I ākoe, me kāre koe, me kāre tātou, e ki te e āriki, I ti tūtua nā te atua. Te ia ai, kai nangaro ki te kau pou te tai tuatau, ki roto, Nā te mea te tūtua nei tātou nō runga I te tūtua tō tōu I rito I te pukātāniara. Aka viviki ua tō tātou manoho I nā rota ki a neke tātou ki mua ki rito I te pene ito o tāniara I te ara. I nā rā, ki a ākara tātou te tūpunga mai mirta mō I te pukātāniara e a kārārati e tō tātou manoho. I rito I te pene tai kua kite tātou te tū tika tika tika e mekāle te tū aka ngāti te te rongo te irina ki te atua. Tā tātou I kite tātou, I rito I te iau māpu, I rito I te penetai o I otāniara. E kia nika mai tātou ki rito I te penerua, kua kite tātou I te tutua, norunga I te moemoe a tā teriki, kua moemoe a ia, kua ngaropoena I a ia, e kua inangaro a ia, kia kite a ia, e a tāna moemoe a, e perakatoa, e a te aiteanga o tāna moemoe a. E tai mai ki rito I te pene toru e te au taeke ta tātou e tūtua nei tātou. Kua ki te tātou te manamana tāte I tū mai, I rito I te pene rua, I rito I te pene toru. E perakatoa, tai atu ki rito I te pene, a pene rima e pirona, pene ono. I te ka kitenga mai ki a tātou te tū tā manamana tā o te tangata nei, I rito I te au manako kātou toa tāte tangata uara I nāro. Kua ki te tātou e te au taeke, ti tūtua I e tātou me tātou tātou ki rito I te pene rua. Te ariki kua kāpike I te ono kite pakari oi o Pāporonia. O nepu kāne sa te e tūtua ne. Kua pati e te rongo pakari ki arimai ki a kite ki a e tāna mua mua. Kua kite tātou kua tūtua I ana. E o ti tā rātou sa tātou e pauanga e te ariki. E a kite mua koi ki a mātou tā mua. Kari o nore te tomo kiri te tiri te tuatau e te utaka. E nore ki āmiri tātou I te pene itu I te ara. Kua kite tātou. Kari rauko I te iau, tiaki makare te oranga, kite pakari o Pāporonia, I teka kite ki te ariki, tāna moemoea, e te aitenga o tāna moemoea. Kua riro a tānira, te tabino te tua,

Tei tū no te atua. E ia, ei tauturu ia rātou, e te kakitenga ki te ariki. Tāna moemoea, e peraka toa. Te aitenga o tāna moemoea. O te mea motaura rā, tāku ki te rutu tiri, erenga api no tātou e te utaki tāku ki te mai au. Karea tāne ria pai e iaka parau iai, ku aka kite tāne ria tōna tūanga ki mua te ariki. Nā te atua o te rangi. E kāre atu e kāre mai. Ko riro te rira e ia. E aka kiteanga nā tānira ki te ariki e te waia tūra te tai ariki runga ki ia ia. Aka pota tātou te rira manako, ua kite tātou rira te utaeke, ua kitana ia mai, i roto rira te pene ruha tānira, ua moe moe a te ariki. E a tāne kite e rutu tāna moe moe, tā i dea kite ia ki aia, kua kite ia e tiki te kitana i rutu tāna moe moe. Kua moe moe aia i te tiki. Mi tā tātou i tutuana, kāre tātou pipiri a kite mai, o ti e tiki, a rā tātou e, te kāri mai nei te ia, te tai ngā pāsire ia, te kā tū mai, te ara takianga, kā tātou e, i tō te ia nei au i te rire tuatau. Pāsire ia mua, Papuronia. Te rua te pāsire ia, Mātai Perisia. O te toru o te pāsireia, o Ereni. Te ā o te pāsireia, o Roma. E o tirira ere mai murira, karanga tātou e, e ngā ngā aere te au pāsireia ki te ngā e kātou, tuke tuke o kia trau kere, o tae mai ki runga te a, ki runga te ngā e, o te manga manga vai vai, e ia manga manga vai vai te kātou tue te au taike. O kādi e mai tirira, e tai ura tātou manga manga vai vai te kātou tua. Karanga i o kiri e, pua piri te auri e te karaya. O rāo te e kāre rāo ki e piri ana te auri ki karai, te ake e te karai ki te auri. O te iere kua kitane ia mai te ia, i te tūkeanga, te ka tūke ianga te au pāsere, te kāre ma te au pāsere ia rikirikia. No te mea e hati tumu, o Rūtia Papuronia, Rūtia Mātai Perisia, e kua ere mai rātu tātu ere mai, kua ha tano ki tāte moe moe a te i aka kitane i e tāniera, me kāre ki deri ki nipukānesa i mōtangāna. E kua kitane mai, kare uron tomo kiro te teo mutai ki teo tuatau, te inangono te ka nereke e tātou ke neke tātou ki mua. E te me tomo tātou re kiro te te, te tānira re tātou te pene itu tātou e inaoro ki akarakaro koutou, e te tau koutou, e te ria ka ugu mana ko rāio ki tātou kātou toa, e aati kāi rāta te ia pene itu tātānira e kitekite mene ki tātou kātou toa. Teo taeke, ka inaoro te tūtou ki tātou kātou toa. Kare te iau manako i te manako māma. Kare roko i a tātou te iau manako i te kite me kare tātou e kimi mamau atu ki roto i te tūtua nā te tua. Ko kite tātou i te tūtua i a nārotu i te moemoe a tere ki moemoe a, ko tupu tere ira. Kare roko i a tātou i te karangai a kare tupu na mea, tia Papuronia te tuatau. Oru tia Papuronia. Tu mai Mātai Perisia, tia rātou i te tuatau. Ko rūti rātou. Ea. E oti haru mai rei koe ko Ereni te pāsire tēnā utu kāna tātou he te arianga meo kia na Ereni tātou ia tēnei au iartaki te rei tuatau. Tia Ereni te tuatau. E oti a kere te utaki rea, tae mai rira, ea. Ki te ao te pāsire e koe ko Roma, koe tia Roma. Ea. E rua tū Roma te rei tuatau te utaki te tātou me akarakara tātou rea. Me akara tātou ria, i rungo e tia tiki tā tātou i kite nei rira, e ako, te upoko ki e auro. E i raro mai karanga tātou ria, te rā siru wau kia. E ati i raro mai karanga tātou, o te brass. I rato i tō tātou ria, te reo papa a te utaere. E me tā mai re ki raro mai re karanga tātou e koe te ngā turi eru mai ki raro. O te atera tā tātou kite nei rira, o te auri. Ea. Te ngā e te auri te ngā ua e taimai ki runga e te kō, te ngā tika e te kōpūra, kā nga tātou e, ko mātai, ko mbeko o Ereni te rira. Ko te ngā poko iwi, e te tai tuanga o te kōpū, te kōpapai runga o ki te ngā e te puko atu ere te anga e kātou te te umuma, kā nga tātou ko mātai Perisia te rira, te upoko auro i rira, kā nga tātou rira ko Papuronia te rira. Ko rūti rātou kā ato toa. Ere mairira tia pāsireia rea tātou kitani te ao te pāsireia ko ioki ko Roma. E ata Roma irawe. O te ngā iti e teo taika kaina ngur tātou kia kite tātou e, ti e tikai tātou e airene i te aura. Te karanga nei rutu i tera, tera mana kukire, ko iau, te auri e te karaya, ko te ngā tapu e wāwai o ki te teo taika.

auri I te karaya. Ke rapu nei te auri ki piri te karaya ki ai. Kare rau ki te karaya e piri ki ai. A te au tuatau kāra pēta tu. Eo te kera, ki tēnei iātu iri rote tia moe moe airi e te utai kiri, ki tēnei iātu te tai toka. Te tīpū ia mei tēnei karetiri matanga te ki tēnei iātu na. E te topa mai anga taua tokāra ki raro e te utai kiri, ea. E ati tupu ki rātu, ki te ia tiki iu kiri. Kāre te toka, I topa ki rungo I te upoko, me kāre ki rungo I te umama, ki kāre ki rungo I te kōpū, me kāre ki rungo I te ngāturi. Topa tia toka te topanga mai ki rungo I ngā tapua I rara koyoki, te auri e te karae ea. E hati tupuria, pū e u rikiriki e tūra taua tikirei ria te au taeke. Tia ria te aka kitenga no tātou kātotoa, kare pāsiri ia ko mitiri re te tū, mi te tū muarai e riro ko I te arataki e tātou. Inara, E waka matakite anga ta te pipiria, te ia mana ko te auri, te ia mana ko te auri ha. Te rapu nera e te auri ki riro mai e, ko ia te a te arataki. Ko te rāpenga ue rauka I aie, I te kapiri anga I aie ki te tai au basi reia, I wa o ake. Ne? I te kapiri anga I aie ki te tai au basi reia, I wa o ake. Te tupu aine I tia tu hatau e te otaika? Ti e tātou I te iaura. Akaru ki tātou re. Waka kite mai te tūtu e rero te ia pene I tūna tātou. Te ha, e moe te ia te utaika mea ki tātou mea kara, e moe a te ia. O te ia manako, kare te manako māma I tātou kātoto ki akarara tātou. Me akara tātou ki rero te ia pene I tūna te utaika. Te ia te uianga nāko. Me akara koto ki rero rea. I rito te ia pene I tūka kite koto e tūtū te tai I rito te ia e mamue a katoa te ia ki tēne ia mai ki tātou katoto. Nā, aha ki tēne ia mai, I rito te ia mamue mamue a, e te pinga mamue te ki tēne kāri ia mai, e upoko te tai, kana tātou e upoko riona. Koe te ia upoko riona e te utai, pakare katu riona nā koto. Yo tire raro mai rea, E te rua o te tūtū, koi aki, wakai te ia mi te pēarai. I roto I tōna wā, e a karanga tātou e, e ngā iwi tō roto I tōna wā, e I roto e mūwaro ki ia. Me ki te koto, e tatau koto I te koto ki te ia iwi, ako ne tātou makare atia ngāra ki mua, kā tūtū tātou norunga I te ia, kā tōtō e te utaikiria. E rira I mure mai rira, wakari e katoa ia mai, e ia e te ia manu me te taikarai. E te taika e a te lepet mi te rira aua. Kakana au rito te ropa pake lepet u kia. Me a di a te lepet jika I rito te rira. Tō tātou rio kia. Tō rātou upoko. E a ona upoko. Tō te iau e kāri e mui nei. O taipa ati reia. E a rā I upoko I rito. E ka inaoro te kite ki rātou ki tātou kātou tō. A I raro mai rea I raro I rea te tuatou rio. A tātou e te ao te ariki raro I rira. Wa kāri ako I mai te tai tūtū. O te tūtū tika te karanga ia ko te tai manuta ai matakura wa I atu te ia. E te kāri o mani ke tātou tōna mata, tōna taringa, tōna nio. Ea, e pera katoa, te ngā tara, e itu irungo e tōna upoko. Ea te onua ngā te ia mana koe te utaikiria. E tiri, me oki tātou ire kirungo ire tātou I tūtū ane nukone, me kirungo ki te kana tātou e te... Ngā āngā ki tu tia tiki, te topanga mai tia pōki mirunga mai te rangi. Tā, tōki runga te tapuai waiwai e te utaiake. Pua urikiri kia tūra tia tiki. Nā, te kāri au mai nere kia tātou iroro te te pene itu iri rae. Ia ka pēa, kua I te kai te ia bāsi reia, e re kimene I te rāwenga kia, kia pua urikiri ki te ia nei au. Pe kāre, kia pau te ia nei au I te aru iai. E te utaiake. Me oki tātou mea ka mana koe rea. O te rai toka tā tātou I tūtungane I noko ne, te topa mai ki rungo I tara o tiki era. Ne. Me topa mai tara tiki, makare tara toka ki rungo I tara o tiki, o te tuatou te rirere ka karanga tātou rea, o te tuatou, o te akawaanga, o te kimikimi anga te rira. Koe rea te toka tā tātou I tūtungane. Te pāhu pōpinga tia ke ina oro tātou ki te tātou kātoto. I ruto rira I te pene itu I reira, kua kāri ia mai rira. Taua

tonga e tau atokara o tāna ngānga o kirira o te a i te ka tika mai mekare i te kārianga mai ki tātou i te ka wānga te tupu te pūpinga e te kino te metaki e te kino e te utaheke te māra mara tātou kātou toa nara i mwaga tātou kaere mamo te kiroto i tātou manako i tia kai nangoro te pōmai te kāre mai ki tātou te tai au manako kai nangoro tātou ki kite tātou kātou toa i roto i aka pēea i rau kai tia pāko i te kāre i mai ki tātou i roto i tia pōka te pene i tuka kite kōtou te tai au manako tiu roto kei katoa i tira te au pene i mwaga mi te ia te tū a kite kōtou te tūtua tia mea te matangi me tūtua i te matangi i rito te iau tūtua toto. E a te matangi. E a te tūtua no te iau matangi e te utaheke. E oti, me tūtua i mai te tai. E a te tū, te ka tūtua ngā o te tai i rito te iau tūtua tā tātou i tūtua ni tātou e te utaheke. Me agar tātou te rito, e oti, karanga tātou e te iau manu tae. Te beise te okea. E a te iau. Aka tū tūanga. O te pāko tī kai nōra tātou ki ki tātou i te utaheke. Ne. Kare roko o ia tātou i te karanga o komeama. Ki a pakari tātou, no ni karanga i tatai reo ime no tātou e kia, ki a karongo tātou i te reo te pakari. Te ieirida. Nā, me ka pēri te rao te tara iri te utaheke. Ea tati ia tara, i roto to tātou tokoto maramanga, ea te tuanga, eka tūtuanga tia te tara no te ati, a miu tātou ria, i roto tia mūmue o gira, te karangani o karo tia, e riona, e tiri mai, e pea, e tara ngai wiro to tātou me, e te ngā upoko, e pera kato te tai au manutae, e pera kato tia, karangkoe tia tara o ki ia, e itu, te tara o roto pū, o ia tikai, te tia ki kirunga, te ngā tara i te matamata, me karanga au e itu tara, tara ke itu tara rikiri kio kia. O te tara rao ki o rotupu e te utaeke, e tai uki tara, hari meire e waru tara, karanga tātu e ku achi uki te tara, te ngā tara o rotupu ko riro mai rira, e ia. E itu tara rikiri, e tai tara, ko ia te kai te tupaka, te māta mātau kia. E ti tirira tara okotai, wakari e mai te tai tutu, iso te te tatau ana tātou kātou toa. E a te tutu te wakari e mai kiako e kiako. Kaino oru yo koto ki tatau kātou, no te mea te apatama ki mori ka tamata tātou tea, i te wāwai me kāri te uri uri meta ki te iau manako tā tātou e tutu ane. Wakari mai kua kitena e mai, ko tia tutu ko tia tara, mātamata, pāre tara atupaka, i otupu, irunga te ia tā tātou e kitene, waka tūtū ia mai e tōna mata e mata tangata, e tōna waa, e tōna putāngiu, ea, tūtanga te kai, e tūtua maira ai e te tai au tūtua akakino. Mi te ara te tūtua te tūtua akakino, te mata ki te katoa rai tātua, a koe te tūtua neu e au tūtua akakino te. Me e tūtua tau tīia i te tangata, me e tūtua tīia no te teia tūau akatanotanoanga, akaterateranga ke no runga i te tūtua tātātou, ko tūtua tātou no runga i te tūtua tātou. Te uine i reta kuengari na tātou kātou re te erai reo ke. I roto i te tātou, me aru tātou ki runga i te moemoe a te reki o nipu kānesa. E taimai ki roto i te pene itu, ti e ngai tātou i te erā e te utaheka. Tia te manako no tātou e ia kaputo te riau manako ere kei te utaekea. Tia te aura openga tātou e ere nei. No te mea te iau pāsire i erikiriki, kale o rātou manako. Te kiti nei rā tātou, te karongo nei tātou, te tamaki nei, te kai tamaki nei rai, te tai ki te tai, e te tai ki te tai. Kare roa tuana. Tā tātou e tūtua nei, me taimoe te tuatou kuwati ina deo tuatou no te akawanga, e o te taimoe ki te tuatou no te tūwanga kirunga i te tūtua tika, ea, o iyo ki tara toka tātātou i tūtua maira tātou i nukone, te toka te topa mai kiraro, te tutuki kirunga i te ngā māmanga waiwai o te

chiki. Pui urikiri ki tūra tau chiki rai teo tai. O te rī rai teo tai o tia toka tātā tū e tūtua ni. Hare uri uri ki te mana koi koni. O te ia toka, o te tūtū te ia, noto Iesu o kianga mai ki te ia niao. Nō rira, me haru tātū te iau āpianga, tā tātū i tūtua nei, ko te ia ngātara e itu e te tara o rotopu, ko te wāru ki te rena te mea, ko riro mai e tai rato, tara e toru tara, ko riro mai rato i rira, ko te taingo rukia tara te kato toa ea. E itu tara rikirisi, toi mai rira, te tai tara, toru tara i rira, ko riro mai rira, e tai tara katoa. E ko tōna waa, ko iu atu i tōna waa i te pakari, e i te kakino, koe rā tia tā tātou e tūtua ni tātou e teo taika. Karero atua na teo taika. Karero atua na kua oki mai a Iesu ki te ia niao. No te mea teo taika me akara tātou ki roto te ia puka. Te ia rita koe nao te pame ki tātou kātotoa. Ei, aka marama no tātou kātotoa me kite ki tātou i te ia... Tie tutua ke ea e karangata atu inokone tutua ratatu nunga te matangi. O te ia matangi e te utai ke karangata atu e me akar koto te ka tutunga iai mitara mite mat, e, mite a mana mana ta tamaki anga ea. Na ia pa mene takinu kinu ki tatu kato to iru te tia ni au. Na te matangi o kina karangata atu e na te uri ea. O teia te katutua ngaire me tutua ia tia matangi i rito ikonei, o teia te kaita ngaire na tātou me akar tātou kiru te au tutua tātou, o te haita ngaire ko iau ke ko teia manamana tā e tupu nei i rito i te au basire. Kaka pēria te tairi rei te au taike. Ina me te tau kotou, ka kite kotou kiru te te puka apu kārubo, te puka isai, puka Yeremia, e te waiatura, ka kite kotou te teia tutua no te tai. Pe tutua ia te tai ki roto i te tuatua totou aere, ea tika aere te aetenga aere o te tairira e te utaere. O te marako tia o te pakari tā tātou ina ora tātou kia ki te ea. Te memua te matangi. E kāri a mai tiri a kana tātou te mana mana tā. Te tamaki anga. E o tira me tutua tātou no runga i te tai, e ka tutua tiri a ea, no te tangata. Ne? O te tai te rira. Tera kui kana tātou e tūtū te rira, e ka tūtū mai te upasire, te pasire o te utangata, te utaike ta tātou e kite ni tātou rutu te ni au eri ni. Aka pēdia te ia tātou ni tūtū tātou nurungo te te monu ta ae. Akari mai te rira koi te rira te utaike. Pi tātou kite ni, mi tāku karana te rāte taika, te rāte amea, te rāte pēa, te rāte taia monu eri. E a tere me tūtu ia te rau te bīsti ere, e ka tūtu tere no te ae te utaere. Tere ra, kai nauro te akiti ki tātou kātou toho, ke marama tātou, mua ka tātou kanekei. Ko te iau manu ta ae, a kāri mai te bīsti e tūtu ia nei, e tūtu tere no te ariki, pakaare no te au ariki, o te au basireia. Ne, e au bīsti teia. E munu tā e tia. Iotio kiria, a kāria mairia no runga tia ngā tara tā tātou e tūtua nei, tia te tara oki, tā koe tūtua nei tā tātou e tūtua nei, ka tātou tātou kiru te tia pipi iria, kiru te tia pene itu te poka oai, o apo, o te tānia te pene itu. E a te tara. E a. A koe na konek, o tūtua tū te beste, e tūtua tiri no te ariki, iru te basireia. Pakaare, iru tui te upasire ia. Iu ti rea, te ia tūtua ki rea nurunga o kire, te tarai rea tā tātou e kikite nei, te karangani o kio kia, kua, te kanga te kai e tai ngūru tara, tau a mea ngai, achi, ere mai rea tai e toru tara, kua riro mai e tai ia tarai rea te kātou toi e rātou e te utaek. Kua riro mai rea nā te rea tara, ea, te akari mai rea te amnau ki tātou kātou toi, kua te ia, tara e waru e aka tūtuanga te ia no te a no te au wariki pouro o te au basireia te akaria mai ki a tātou kātoa toa te rai rika.

Mai te au wā, te au tūtua, karatatu e, e au tūtua akakino. Ko te tūtua akakino e te au taika ariu e karangani e me te tō ieni te kare. Ko te iamuna ko me tūtua e tūtua akakino me kare, ino i runga te iau tūtua tātātu e tūtua ni, te warongo te e te manako ni rātu e, nā rātu e akateri te ieni iau. Me kare re ki akarongo tātu kātoto ki tō rātu reo. Te au taika, katubu. Te karongo mera koto. Me tangata irina ki atua rā koe, kare tano e ki manamana tā koe. E te kātupu. O te ia tūtua tūtua ia nei, ki api ia te ia ki a tātou kātua tō. E ia ka mataki te ia tātou ki a kore tātou e teotaiaka e waringa ua. I te ari te rawe te rā, rawe te rā, e rawe te rā, e pai mai te kino ki a tātou kātua tō. Ki te ia ki a tātou rira kua, te tae ko tia tāku manamana tā māte ina orana o te tūtua ki tātou kātua tō. Te kāro, ka riro rai tātou, nā tātou rai tātou e tā. Te karonga mara koto. No te mea, riri atu. Te etaronga tūtua nei te tūtua tika, riri ia mai rātou. Te o tirira, ere mai rātou ka tā rātou te aronga e tūtua nei te tūtua tika. Mea tāni rai, rawe rai te pure rā. Nā, tangata pure tāni rā. Tita te aronga āroro, āroro rātou te mea. I rato tō rātou wā, kua kita rātou ki te rike, gare rātou inang rātou te tai tangata ke kia kamuri te tai atua ke atu. Tētā rātou ngangare, āroro rātou rie tānere, kukito ki rātou i tānere, ko tōnā ka koronga i pure uaia i te ura kātou tō, turutai mitara. Ko wei te kāramara mo tōnā are. Eo te kuai rātou, kua pai tia rīpoti ki tānere, me ki te agia, ki nipu kāneta. Āti ki tāna ia mai. Ki nipu kāneta. Ara ko nipu kāneta, tāriu. Uki te tātou rie teo tāi kine. Tō rātou nangaro tīia. Ke kore te iti tangato tetu e riro mai e akatere i te ba e no i te ieni iau. Tēnā te au tamari ka iroto te pene tai o tāniara, e te pene rua. Te pātu i rātu te kai te maa ngā teri. E te pātu i rātu ka rātu ina ori te tūpō ki raro i te tiki. A teri ki, ia. O tātu, taipa e tātu ka o, gainaro tātu te rawe, kia. Te apu tamari ka rātu e rawe. Tō rātou utunga utunga mā te tīri a rātou ki roti tea, te wārua te, o te riona o kia, a mea ki roti te teai, ki tau a rātou ki teai. O tāne era ki roti te wārua te riona. E ati tupu e te utai, o te iā puputamari ki tokotoru, eno te tīri a ki roti teai, kare rātou pakapakānei teai. Te roti te tamai tea te tōru tupu e rātou kātou tō, kare tō rātou rūru kānei teai, e re kānau te tūtua te tuke tūtua e. Peka peka toa tāniaka. Tāra te tirenga, wakitio ki te tāia te tere kio kia tāri utere te mea, wa tāna wake ai. Wa ārike te tūtua te iaoronga, ki te pakariro te tōna pāsira te tūtua pikika. Ki mea rātu te rāwanga kia matea tāniaka. Kare rāi roko i tāniaka, te tere ki tāia te uki ki muri tōna manako. Te e tāna iri manako ia, e ko tūtua katoa rāi ai ki tāniaka. Irina ki ai ai, ki a kāra mai te tu a tānera iai, iai a titiri iai ai kira te te wārua te riona. Waki tātou, te utai, te riki, ua moe arara ua te riki teka mana kua ngai, he me kua kāra rai te tu a, iai a tānera. Ki a popangi mai rā, ki a eretu iko e te wārua te riona, ki a kāpike tu a tānera ai, ua kāra ai ni tu a tu a iai koe, e a tāne rungo ai. Te reo tāniere te pauho mai kia ia. Ia. Ineo ka karanga tāwai rei rututu tātou rei reka reka tāniere te kitenga mai ki teari. Ko kiteo kia tāniere e a ki tupu. I rutu te aronga kite piki ka. Tā rātou irawe no tāniere. E ka tūtu katoa rai o te tūtu no tātou katoa. Te wainei te utuatau e te utaike i mua i tātou erinei. Ka tapa mai me rutu i tōku wā. Ka topa mai mertu mai te waa o te tai etua waronga ka tutu te tutu tika nā te etua. I te ka kite mai ke tātou kātou toa ko ai te kai te ia waronga e rawene i te tarawa ke i te etua tau e no nei tātou. Ko te ikianga te au taeke, nā aura i te ikianga. O te a kāroa rā.

No tātou kātoutou, te atua te aroa, kā rāwia ko tātou ati o padamaki mua.